0: ya ye ba betwetwe nkomo yi when ya the first time I would ya ba fidi we say so nemo mo no enye de bia so no ba e wo ma na wato afa ha ba ko na e fa no luto nsensem mo no wa ma ye nkyerekyere kakra na wa bua enipa so kakra e de afa ho na buzu afa ma mini kan kana bakwasem kakra mfa nkyere wansa na ya ko eye niamaa ya na oba afidie we sei so a wota ka ene de wota ye abusia din kaje ne number no san se ehun hia pa number no eye 0555 5 ne ye miensa hye ne so ma me 0555 689313 me pa to mi si su biem e de ama wo 0555 5 ne ye miensa aha bogu phone no so aha wo bo ho 0555 689313 panyimfo ase baabi otumfo bebo pampampan no na eho no moye dey ehia no pa me mpese obeyem fomso no wafra kwa kwosi obi so amasabi nipa kro no e de oho akwa akoyeye me pa cho tie number ne biem 0555 5 ne yem yensa uwi abo 6868 9393 ana afi 13 eye 13 13 0555 689313 abusuafo de tie nyinaa ni mamema na kwaba na hunu se wotea wo de mamema na kwaba me wi aba be kana sem bi e de akyerew sanse sa opanyi we se no empanyifo omo wo eye fikesem nle e de tabunu bi eto no so omo de tabunu bi to no so se ne ma bia wo yusu bia mo mfa nkwa abonten e ma bia wo yusu e de ma ganafo no aha mo mfa nkwa abonten wono ankwa bi twade ya nkwa mu ni problem ne mo modisi abonten a tabuna na eda no so no court ene ni bedi no nyonyo nyonyo ma mema na kwa abana mewia memo na abakwasem kakra emfa nkyero opanyi na etsei
1: pa chobe ho ye pa
0: oho ye
1: nyame adom me ho ye pa me wodene
0: eya ma mic no eme wa no ema me se apumboko de
1: oh boko
0: okay abuzia fo opanyi na nkasa ana ato na numtuo no ose bibia eye boko afei ma menka abakwasem kakra bi mfa no ho emfa nkyero abuzia fo se mo beka ya nkomo we se ye di no afidie we se so dada nemo mo no prison ni around hu nyina aye emfato ho a prison fo na ankasa edetoto omode ye ho ni na ne se papa ina nko ye adwuma e wo fikesiem aye nla ene technician papa pa nya sem ketwa na nsane na se be 4 days ago a na nla fo intime mobo omommo numbers a na ni na nkyremu ne se omanya technical problem bi no sa wo panyini we se aye fro no aye Mr. Payos ana se Mr. Buaman se na nko wo fiduem ho no ma ankwo tenete ankwo ye nanso gana de mani tua dada sanze abusua kranpo e firi mu no ye mpa de pa e ye sa nete enti awura ye nyina e ye kocha sesia aba be kan ye ho e gana fo ye mpa de pa ye twemu tan ye mpa de pa de atenze opanyi no ye adwuma e wo fikesiem aya wo ye technician aya mfomso bi e beba machine no ho problem bi e beba bia no ono a ne hwe na o service enka ne na nka ye fabro ni fita na waba beye na opanyi nim de na mse na e wo soro panti no ono anana ye mane service machines a e wo ho nyina na ekoba se aya West Africa hase no na wo so mu nyina ekohia oman a omutwa loto wo so bia na wo so omukohia ekohia na afei no omo hwe ekwan a ombefa so na loto programs ana se loto adwuma na ankasa no omo tumpon ewom etase de bia obense empanyifo bi etichafo okro omutime kwa workshop na omo kwa gentete ye bi bi te sa nurse fo omutime ekoshia conference ni ya chechere omo niyama bi etichafo okro ampo na ye omo taaye ne kese pa syllabus bi wo ho no ma ba e wo se teacher ni ye hyeda chere wo se de be ya obetima chere nkoda ne ye enti empanyifo ekoshia na omokwa je ntete ye no na chese Mr. Payos de in fact odin kan e wo dwuma de no Ghana de ba bibia re be ko bia kunim de franka na ya ne kura ye o aha ono na edin kan a wo ti adwuma na si ye na before se wo ba be ko no fikesiem fo na se na elfo e se na bose so wo ko ba ye wone ma bebre bi o mo de be ma no e de aka empo na katua ho na opanyini kwa je ntete ye we se nyina ba ya ode e ba beboa eye o man Ghana eye national literacy afi enye ma na nko so o mode mani na no anye dey ama nti opanyin so fa no ho adwen hunu se da bi sabi sabi predu asase oni akoda ekọ eye afuom na ukotu banche de so ano na aka kire ne se ye duru dua kase na sia ye besue ne age ahome na abuzua ye duru honom woni akora no wa ma na twam afi mu duru nsuo mu ho so e wasan ka akoda ejina home wasa ma na twam a na che sa akora no o fa menase pobi anase sabi ne bu fuba sa na ade ne ye de ekoyeye ti ekoba se o manfa ye de akande ye wasan ka o mode ka no ho no ama no no na opanyin se da bi sabi opoku wonfa ni kumidwale a me hompae.